0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: старі гавайські пісні в ісполненні аборигенів.
1: Фукс, давайте подпевать.
2: Только чур не сгоряча.
3: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...